0: Захар і Дечіда Кованч. Чахлимо з доколярда зорень. Реклама.
1: O'zbekistonda soat 10:40.